na so yesi bebi esi a ende ye befa e de kopiemu owo ya ka ti di kopiemu ho de a ende e wa ma mefa anase de sabre no ma mefa na ye bomode a ya onchin ye ton e de na e ya jisika no e de agu ho atumi de aboban no ho brahanti na de a na na nsemi ba ye no Ghana private road transport union de atuja se said ya en seven ko mo hwe no mo review o mo review san seven no na mo mo nyi ntum kura anybody mofa we ye mochiru fo ejumedi ne ababe to dwa se okupie mo bato mochira wona abomode a womo e de 14 days e de atoni na se obi si ni fun ayira namu akwa kodi obi ho enti wona hwe mochiru ho no ma wo hu enti nei womo ama won se enefu abaku baku edunan wonhwe na fe body na ayira no wontumi emfa emra we esi wa dan ne mpo dan district ni emu na sasemi esi ya eno so be di mu nkyremu etumi ede